Gwen Stefani og Akon her på The Sweet Escape. Om 3 minutter, så er klokken 7:30, og det betyder her i P4, at du får et regionalt nyhedsoverblik. Inden da skal vi dog lige et smut forbi gutten her, popsmeden Bruno Mars, I Just Might.

Ella Langley, som virkelig dominerer hitlisterne lige i øjeblikket, både i USA, hvor hun kommer fra, og internationalt med det her debutalbum Dandelion fra det her år. Den her sang Be Her og mange andre, som vi også spiller her på P4.

Mr. Know-it-all var det her med Teddy Swims. Næste levende dame på plakaten her er Dancing on My Own, der kommer med Robin. Klokken er 10 minutter i 6.